itarona hamutuk ona, noreze tia ona orasam kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide nya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

0: Yes, a preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Facto de ia tamba lavar que masiki. Dalar uma bela husikela nia mesakela uma. Dalar uma husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavar am tinser lavo de hari lenukne. Ne vansa ulu kau ne katosh ne sirava service governo. Ne kalkalang namara sempre mai ronda. Misagore nia ba service falo hene bane ne. Loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne. Hakara kalaku ne tinser mai hamuto kau para tu hodi ronda kalkalang nia ne. Pues ami ronda hetan ona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida. I didn't think sir hakar kalaku and tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 pulu dalam rumah bahaya be, tuh vali be 90 serne, dalam rumah bah vali 115 113. Agar itu foto itu ansa ne mai right vali hati seluk maka, ansa emi be mai nak vali ne, ni mus halu itu ne fun kane. Uluk fofo nami foto ni fatin mana ban, lenuk ne fatin makiran ne ban. Ne semana ida ami foto dalam lima ne nahu ini buat itu ang, ni kolon ansa dah kuih bahate. Agar ami foto mai tahu tih ne ban, emi be mai nak vali ne ne, foto vali ay tuh fila vali ta. Itu tama kalam pertama ni foto fatin ruane hutkena ai fale falan ke do fale ne mai fut fatin tolu ne ba hutke usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi ba hankar hau bil lori ba ha istha ba itene ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sira le batne ami hali ne par hansa ba avam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ni hansa ba avam biro ne sira ne bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de yam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ide hansa ne
0: Tuyap Dominga Stilman hateten durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita serona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinser ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolu ne sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thakar ni trai ni tuani tasu bele ma kista ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di jak ne rai ne ma ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni tu anu ne mana ne ami ya ne ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya anu ne bele kalan di tuma sam tinser mai hari ya fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela tu semana ru ita tu fahan seda. Firlo sida ne service ne pa mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes aklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma diak. Ah, depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hat ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux sira bele me holunga nami ra bele futona. Ni husiri ti hane ba ma sa po fula kira loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kira, kami sih surdi lagi kira kami pindah file mai hani, emam ini nak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana deh, tapi sama mana sih ramak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasaun ni mak tak kaitanya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus